0: am kumba ali ni fela mahar ba sada mari mi welti mo joodi maccu be 2000
1: allo
0: mi sambale ne jall
1: ah
0: o ni dem kumba ja o ya kala ja hamir ba am be dari ba o joodi ni la 2000 samlen jallowi alay sada mi namu koda seda dilliyado o wili kam ni jurma 5000 francs e inde suddi e miniraban be wo be demb kumba yamna li iswaru ka yamna ta ja e jom suudu makko kumba nene jallo o suddum beltima hak yunna jogum plume nokku mabbe metto kon no be ciftu rabbe wo sa faati do jodi mo nuwi sir wo be mi jodi wala sabru so mbada bande be ciftara de o so ngi ton to bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kelo be ngandam yejjitaaka al kado hala mun barka faayido ko mo heewani hal taba halu mi timmi ko hal fu ne moy sam nena jallo.

so moƴƴo yewtama tan hon moƴƴo siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali. Abdoulaye Djiby Hamad Dali wiite Abdoulaye an ɓuure falede.